0: ule nuune ena kaire ko en diun mi dekanta ka bes hanna bune vene nuune ke saif suna hitu jat sahane ha hibore bes aran ke nei aslu ke sine
1: denki ke bunar do kom me duwa ku mi go tam mi wa ke ba deke ali magen adi nu fen rodam kurom bi kamaki evves kame nuko furtam kaira ya huri hawa ke
0: kiya dino me
1: a kiya dino adi suna ya swa ha ke ta kati kamuga bune mikamuga ruzama wagutu beenu waane kama adi ruzama ayaku huruma bune
0: aa matabas siwane tiihin emme rangolu gotake ten kumme gotavis mire aharan deko mudoku kameke wahakato me deken
1: udogu vies kuranjhoni mukurum waane no
0: kairahad me den huriha wahake kya deno
1: आ किया दिया वह
2: कोबा किया है जब कंधे तक गुस्वी रंगलत्ता
3: कंधे बने यार बेनु वागोता आर बेनु वागोता कंधे तक कुरं मगफे कुरं मुमितानी मागी न तो है नुआने
2: रुझान मुकीन मिहारो वाह क दाक्का ता
3: नूने अधिवार गोइतुनु कुरे ekam hending horweni akkuda dos kole bande arenge maksade ki kaira ekani nunka foda rangala ingen
4: drama kulmuka baverivi tazkia mohammad ramiz amlat ramla aishat rizmi mohammad nihan maryam atfadnan adi mohammad shuhair drama li ufadda ekulawali arugan aishat naima assalamu alaikum